0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pungura, mizara
0: falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata mburupundu, ramu ifata mburupundu.
0: Mizara falina wanao.